0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Vreme plov Skala radija ponovo uključujemo i svi zajedno putujemo kroz istoriju. Razlog je jednostavan, treba da se pomenu ljudi i događaji koji su promenili svet na neki način, a na koji i koji, poslušajte u nastavku naše redovne rubrike, dogodilo se na današnji dan. Da podsjetimo da je danas petak, 29. maj, 149. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 216 dana. A 1167. godine na današnji dan vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige u bici kod Lenjana nanela odlučujući poraz trupama nemačkog cara Fridriha I. Barbarose, koji se posle poraza pokajnički izmirio s papom i preuzeo vođenje Trećeg krstaškog rata. Na današnji dan 1453. godine posle duge opsade Turci osvojili Konstantinopolj, prestonicu nekad moćne Vizantije. Je 1807. godine na današnji dan turskog sultana Selima III. Koji je na presto došao 1789. slabog vladara koji nikako nije uspevao da izađe na kraj sa samovoljom Janjičara u Beogradskom i Vidinskom pašaluku, oborio Mustafa IV. Je 1875. godine na današnji dan rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović. A 1879. je rođen srpski pisac Kosta Abrašević. U 1917. godine na današnji dan umro je srpski književnik Vladislav Petković Dis.

1943. godine na današnji dan na Sutjesci u Drugom svetskom ratu deo partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 nemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi operacije Švarc pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. Na današnji dan 1953. godine Novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Namgyal Wangdi, poznat kao Tenzing Norgay, ostali prvi ljudi koji su osvojili krov sveta, Mount Everest 8848 metara, visok vrh planinskog masiva Himalaji.

1991. godine na današnji dan fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili su titulu pobednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. U 2001. godine na današnji dan Savet NATO-a u Budimpešti nije prihvatio plan američkog predsjednika Georgea Busha za izgradnju raketnog štita. Na današnji dan 2006. godine u zemljotresu od 6,3 stepena Richterove skali na indonežanskom ostrvu Java poginulo 5115 osoba. 2016. godine na današnji dan umro je srpski akademik Svetozar Koljević, a 2017. preminuo je Konstantin Mitsotakis, bivši predsjednik vlade Grčke.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Skala Marketing.
1: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Novi dan. Počni sa Skalom. 96,8.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: U jutarnjem programu još jedna informacija iz Lopare. Tamo je naime održana obuka odbornika lokalne skupštine o neposrednom učešću građana u odlučivanju, o čemu se ovde radi. Na poziv Saveza opština i gradova Republike Srpske u skladu sa međunarodnim standardima i principima lokalne uprave, u Loparama je održana obuka odbornika lokalne skupštine opštine koja je ranije usvojila odluku o neposrednom učešću građana u odlučivanju. Navedena aktivnost je deo projekta Jačanje kapaciteta izabranih predstavnika iz opština i gradova Republike Srpske za sprovođenje etičkih kodeksa i mehanizama učešća građana, kojeg realizuje Savez opština i gradova Republike Srpske uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj aktivnosti je pružanje podrške institucijama koje su u procesu implementacije unapređenog regulatornog okvira za neposredno učešće građana u odlučivanju kako bi se osigurala njegova efikasna primjena. Jedan od ključnih aspekata implementacije ovog propisa jeste jačanje kapaciteta odbornika kroz obuke i edukaciju o njegovoj primjeni. Odbornici su upoznati o pojmu, vrstama i značaju učešća građana u odlučivanju u jedinici lokalne samouprave i normativno-pravnom regulisanju navedene oblasti. Oni su obučeni o značaju, oblicima i mehanizma, a predavanje su prisustovali i Sanja Krunić i predavač Dragan Vujić ispred Saveza opština i gradova Republike Srpske i Ana Selezneva, šef terenske kancelarije OEBS-a u Tuzli.

Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

Sa ovom pesmom završavamo sa jutarnjim programom za danas na talasima Skala Radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa. Završavamo i sa zabavnom muzikom. 10 časova je vreme za prve vesti i prelazak na narodnu muziku uz predstavljanje današnjeg hita dana.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Tačno je 10 časova, poštovani slušaoci Skala Radija, dobar dan, vreme je za naše prve vesti za 29. maj. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Reč je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbednosti, na kojem se čulo da se sve više država poput SAD-a prepoznaju potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Potpisivanju memoranduma prisustovao je i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Pružni prelaz u Kakmužu na području opštine Petrovo jutros je pušten za drumski saobraćaj nakon što su završeni planirani infrastrukturni radovi, saopštano je iz Železnica Republike Srpske. Zemljotresi čini 3,8 stepeni po Richterovoj skali, pogodio je noćas područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj, saopštio Evropski mediteranski seizmološki centar. Prema njihovim podacima, potres se dogodio nešto iza ponoći sa epicentrom 11 km severozapadno od Trebinja i oko 72 km jugoistočno od Mostara na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povriđenima. U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka danas će biti održana svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i Bravos sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. U gradskom parku u Bijeljini ovog vikenda biće održan 6. sajam cveća, prodajno-izložbena manifestacija koja okuplja proizvođače cveća, prerađivača aromatičnog i lekovitog bilja, kao i brojne ljubitelje cvećarstva i hortikulture. Centralna banka Bosne i Hercegovine procenila je godišnju baznu inflaciju za prva 4 meseca u sektoru usluga na 4,40%, dok je godišnji rast prosečnih potrošačkih cena u ovom sektoru procijenjen na 5,64%. Pripadnici službe za borbu protiv droga Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zaplenili su oko 20 kg kokaina kod Čalarevske plaže u blizini Bačke Palanke. Dva za sada nepoznata lica koja se sumnjiče da su izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge, transportovala su drogu motornim čamcem Dunavom. Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku ovih lica, saopštio MUP Srbije. Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je pojednostavljenu proceduru pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, ističući da sve zemlje kandidati moraju ispuniti iste uslove. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsjednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumevanju. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će nakon vedrog i svežeg jutra biti sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo vreme. Pratili ste prve vesti Skala Radija za danas. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Moram da kažem da ste evo petkom nekako navikli da Hit dana Skala radija budu ti neki noviteti narodne muzike. Danas će to biti najnovija pesma Dragana Kojića Kebe ili Kebe. Pesma se zove Prodane duše. U pitanju je jedna balada sa veoma, veoma zanimljivim tekstom. Sponzor hita danas Skala radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Skala Marketing.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
4: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar

drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i tehničar prekvalifikacije sa bilo kojeg zanimanja, ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena. Vozač

0: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit MG Stevanović Ljeljenča.
1: Uživali smo u prve tri pesme Ere Ojdanića na Skala radiju u okviru malog koncerta. A evo još malo priče o ovom izuzetno popularnom pevaču. Ono što Ero Ojdanića izdvaja od većine kolega jeste njegova neverovatna harizma i osjećaj za publiku. Gde je Era, tu je provod. Tu je narodno veselje i tu se ostaje do jutra. To se zna. Tokom zlatnih godina jugoslovenske estrade ređao je hitove koji su danas postali lična karta svake prave kafane, poput pesama Rado lepa Rado koju smo čuli, Otišla si u svitanje i legendarnog hita Da nismo legli rano. Pored pevanja, Era je poznati kao uspešan ugostitelj. Njegov motel na Ibarskoj magistrali godinama je bio kultno mesto i raskrsnica na kojoj su se okupljali muzičari, bohemi i putnici namirnici. Takođe, mlađim generacijama postao je prepoznatljiv kroz učešće u brojnim televizijskim formatima, gde je još jednom dokazao da su za njega godine samo broj na papiru. Iako gazi kroz osmu deceniju života, Era Ojdanić ne gubi mladalački duha, njegov prepoznatljiv glas i dalje nosi istu onu šumadijsku emociju i energiju sa početka karijere. Međutim, ispred nas su sada još tri njegova hita. Ona nešto malo drugačija, veselija, šaljivija. Opustite se i uživajte do kraja malog koncerta koji smo danas posvetili Andriji Eri Ojdaniću. Slušamo pesme, sliku čuvam pored ikone, bure i pauk. Uživajte.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit?
3: Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
4: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
5: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
6: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama, da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija. 055 773 360, 055 771 556. Skala radio@gmail.com.

0: Skala Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
2: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Pelagićevo.
3: Srcem za vas. 96,8 MHz. Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem u Gljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, u Gljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj u Gljevik.
3: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
1: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu, sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Slušajte nas preko interneta širom sveta skalaradio.net.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski, kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
4: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Carpet Servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066 213 376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Dan sa Skala Radijom, dan za uživanje.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Vi svakako, dragi slušalci, imate priliku da svakodnevno čujete koji su to događaje obilježili zaseban dan, 29. maj, idemo kroz istoriju. Daleke 1839. uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Iste godine osnovana je Knjaževska kancelarija inostranih dela Kneževine Srbije. U spomen na ovaj događaj, 29. maj se obilježava kao dan srpske diplomatije. Srpski pisac Svetozar Ćorović, rođen je na današnji dan 1885. godine, koji je u Mostaru sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Srpski pisac Kosta Abrašević je rođen na današnji dan 1879. godine, radnički pjesnik koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatao kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Mnoga ime Abrašević nosi mnoga kulturno-umetnička društva u Srbiji, a izdvojit ćemo njegove pjesme Zviždi vetre, Svet je nama otačbina, Bratstvo i Crvena. Idemo u 1917. kada je na današnji dan umro srpski književnik Vladislav Petković Dis. Nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu, Dis je pjesnik kome je budućnost svesredno otvorila vrata slave. Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, on je opjevao tamnicu života. Na iste godine, na današnji dan je rođen američki državnik John Fitzgerald Kennedy, dakle 1917. koji je 1960. u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. A 1990. na današnji dan za prvog predsjednika Ruske federacije izabran je Boris Jeljcin. 1991. fudbaleri Crvene zvezde pobjedom nad Olimpikom iz Marseja osvojili su titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona i ostvarili su najveći uspjeh u istoriji jugoslavenskog klubskog fudbala. Srpski akademik Svetozar Koljević umro je na današnji dan 2016. godine, bio je književnik, istoričar književnosti, prevodilac i predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića. Koljević je rođen u Banja Luci, engleski jezik i književnost je studirao u Zagrebu i Beogradu, gdje je 54. i diplomirao. I još jedno posjećanje, 2017. na današnji dan preminuo Konstantin Mitsotakis, bivši predsjednik vlade Grčke. Toliko u ovoj rubrici dogodilo se na današnji dan. Pratite naš popodnevni program. Dobrodošli.

0: Skala Marketing. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namjenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
5: Muzički spomenar, muzički spomenar, pesma legne u pravom trenutku, ali ona stara, izvorna, narodna.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Da, dragi slušalci, 20.53, slušamo pjesmu, vaš izbor uz poruku, pozdrav društvu iz Ugljevika, Rusije, Srbije i Kine koji sluša Skala Radio.